0: شوف اكسمو تمو الجيمة ديال الكرافون قدرة شي ناس كنمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد غادا واحد
1: Votre radio ici, vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.